lalu bangkoi waktu sama tur aksun sian turian nyep ak ci tur sunu kilifa yi nga xamne itam ñoo ñew and ak non jotaay bi lu bokk ñuy suni mbokk ñi di suni rak ñi di suni baye sax suñu Ousmane la ñu suñ basantay ñi di suni rak ñi di suni mbokk ñi di suni dom ñoomit ñuy def ni nun diko magale fi fi daru noti kon ñoomit ci seen tour ak suñ tour ñepp la ni marché tewlu ak tiant ci jamono yi ak ci bis bi diko sant suñ borom tabaraka taala ci mbolem dimu defal serigne bi ci ay xéeti may ak tawfiix lañ ci xam ak lañ ci xamut la ci serigne bi xamal bopam ak la nga xamne suñu borom kep moko xam non koy sant tiant gu wër gu deggu ci nun tiant gu amutu app tiant go xamne day tolne mbolem lu suñu borom sak tiant go xamne day tollok xam xami suñu borom tabaraka taala adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تيانت كو تول ني ليمو نوي مندي في اك فيبي سوفي فيبي نوخي غولم لو ديو فيب با موي جيم جولين لين سي سوفسي اك فودول سوفسي لو تول نون سي تيانت نونكاي سانت سون بول تبارك وتعالى ديكو نيان mom mi xam la yallo jëmum je mu def ko mu cyant ko ma sekk ci mom bu yallonté mom mu sant ko bokkum dar je sin tuwa waye di sant sun borom it tabaraka taala ci xewalu serigne tuwa